0: Det kan hende at det bare er fordi jeg ikke har fullført videregående at dette provoserer meg. Men jeg leser i dag nyhetssaken om norske dobbeltstudenter. Har du hørt om dette før?
1: Nei.
0: Vi har 8000 dobbeltstudenter i Norge.
1: 8000?
0: Dobbeltstudenter.
1: Betyr det at du går to skoler samtidig?
0: Det betyr at du har to fulltidsutdanninger samtidig. For eksempel er det ganske populært å kombinere juss og medisin.
1: Ja, det har jeg faktisk hørt.
2: Er det populært?
0: Det er visst en av disse tingene som er vanlig da, å kombinere juss og medisin. Juss og medisin, to av de vanskeligste tingene å utdanne seg inn. Det er jo, det krever jo veldig, veldig mye. Veldig få som klarer å gjennomføre den ene av de. Og ikke er det behov for det heller. For det er jo ingen som kan jobbe som både advokat og lege samtidig. Nei, du trenger jo bare en av disse utdanningene.
1: Ja, men kan du bli noe sånn der leder innenfor på sykehus eller noe sånt da? Ikke sant?
0: Når du er utdannet lege, så trenger vi at du blir fastlege. Vi mangler fastleger i landet. Vi trenger ikke at du sitter med dressjakka på og kan masse jøss.
1: Men får de dobbelt stipend?
0: Det er det de gjør!
1: Ah, ja.
0: Dette er lovlig i Norge så lenge du klarer å fullføre gradene dine, og det koster den norske stat, det hvite ut av øya, faktisk 640 millioner i året. I året!
1: Men det er 8000 dobbeltstudenter. Men ja. Hvorfor ikke gå to, altså dette er lifehack da, jeg skulle ønske jeg visste dette for 15 år siden, kan jeg ikke gå to veldig...
0: Ja, for du hadde bare rast gjennom medisin og juss. Hvorfor visste jeg ikke dette?
1: Jeg har ikke fullført setningen. Det er jo bare å gå to enkle studier.
0: Ja.
1: Jeg gikk jo en super enkel bachelor, og ikke føler engang at jeg har gått på skole. Ja,
0: og den skulle du ha to av. Hva hadde det hjulpet da?
1: Dobbelt stipend!
0: Ja, men du får jo dobbelt lån også vel?
1: Eller? Ja, du får ikke, det er jo ikke penger rett i lomma.
2: Du får jo ikke lån hvis du går på høyskole, vel? Jeg har ikke lån.
0: Har du ikke studielån? Er du sikker på det?
1: Nei, jeg har bare betalt den. Nettopp. Du får lån, ja.
0: Selvfølgelig får du lån.
1: Men jeg tenker at disse menneskene kan umulig. Hvorfor koster det staten penger da?
0: Fordi du, litt er lån, og litt er...
1: Ja, så litt er jo... Ja, litt er... Ja. Så du får litt, da.
0: Du får litt, ja. Ja, du får...
1: Støtte.
0: Ja, du får støtte, ja.
1: Men hvem er så smarte? Da er det 8000 som er så smarte.
0: Åpenbart har vi 8000 folk som studerer akkurat nå som er så forbanna smarte.
2: Og det er heller ikke noen venner, for de kan jo ikke ha noe liv.
0: Nei, de kan ikke ha noe bra. Man bruker en av studieplassene på noen som ikke kan komme til å jobbe med det etterpå. Det er utrolig irriterende.
2: Og så får de ikke kjærester, og så blir de mindre barn.
0: Ja.
1: Dette er veldig gode jobber og gode lønner da.
2: Ja, men du kan jo bare gjøre en av dem.
0: Men du kan jo ikke få, ok, du har gått medisin og juss.
1: Hvorfor er det så negativt til medisin og juss? Jeg tenker...
0: Hvordan skal du kombinere det?
1: Jeg vet jo ikke alle stillingene.
0: De stjæler jo legeplasser fra folk som faktisk skal bli leger.
2: Men kom på en bedre kombo. Ja. Jeg har en UE.
0: Okay.
2: Medisin og psykologi.
0: Ja, den er fin.
2: Den er finere.
0: Det heter psykiater, og det er en egen utdanning.
2: Ikke pedagog. Pedagog. Så ja. Det er litt bedre sånn bedside manners. Noen av disse legene som ja, er helt nesa i en bok.
0: Jeg tror problemet med legene ofte er at de er så smarte at de holder på å tippe over til autisme på en måte.
2: Ja.
0: Og det tror jeg ikke. Jeg tror ikke du kan lære deg bedside manners da.
2: Nei, hvis du har dobbelt grad på den måten der, så er du...
0: Jeg tror det er bedside manners. Det er ferdig.
2: Ja.
0: Nei, men bare liten oppfordring herfra. Drit i det dobbeltgreiene, ja. Ta en utdanning du kan bruke. Ja. Spar den andre plassen til noen som faktisk kommer til å utføre yrket.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Hei, hei, jenter.
1: Hei, er du litt gira i dag?
0: Jeg er litt gira i dag,
1: ja. Å, deilig.
0: Jeg har en så god start på denne torsdagen. Ja, jeg lurer på om det er. Jeg har jo begynt å spise smoothie på morgenen. Og det er i smoothie, veldig mye sukker.
1: Ja,
0: sukker. Jeg har jo en sånn, jeg har en sånn sukkerhai hver morgen. Så jeg kommer inn som en ADHD-kid på godteri.
1: Ja, fordi uten sukker så er ikke det noe særlig ADHD i deg.
0: Det er bare sukker der, vet du.
1: Har du holdt deg egentlig sukker, det?
0: Jeg er jo så rolig, vet du, til vanlig.
1: Ja.
0: Det er rart med det, fordi dere ser jo den mest aktive delen av meg. Jeg har jo nå på morgenen, jeg har mest energi, og så når jeg kommer hjem, fiser ut som en ballong, altså.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Jeg også føler jeg kan gå litt rundt som en zombie på formiddagen. Ja,
0: tror jeg er
1: det, det er det levende morgenlivet. Det er det der.
0: Det er morgenlivet der.
1: Ja. Men så får jeg så mye adrenalin og energi. Sånn.
0: Av sex.
1: Ja, men jeg har ikke sex hver dag, for å si det sånn. Mot kvelden, akkurat da jeg skal legge meg, da er jeg sånn, wow, let's go!
0: Ja, vi har innført stilleperioder rett før seng hjemme hos oss.
1: Åh, det er lurt.
0: Der er det Benjamin går på sengen og leser bok. Og da får jeg ikke lov til å ta del i jeg får ikke lov til å ligge og surfe ved siden av han med lyd. Så da må jeg være på stua. Og da har jeg bestemt meg for å legge bort mobilen siste timen og se på TV rolig. Se på noe rolig på TV, for eksempel noe nyhet eller debatt eller sånt, noe som bare roer meg ned. Og så går jeg inn, og så legger jeg meg i armkroken den siste halvtimen, og så sovner jeg der.
1: Jeg gjør det.
0: Det er koselig, ja.
1: Men sitter han og leser mens du ligger i armkroket?
0: Ja.
1: Klarer han det?
0: Ja, eller ja.
1: For det synes jeg er vanskelig med å bla og sånn.
0: Ja, han får til det. Han er en utrolig multikunstner. Altså, helt fantastisk.
1: For jeg sliter med å ligge, for eksempel i sommer da, så leste jeg mye, jeg har lyst til å si bøker, men litteratur. Leser mye bok. Og da synes jeg det alltid var vanskelig å ligge og så finne en komfortabel posisjon, ja. Og så bla på en måte.
0: For hvilken
1: bok leser du? Å, herregud, hva heter han da?
0: Du,
1: det var noe sånn husmorporno og greier.
0: Ja, du leser bare sånn husmorporno, vet du.
1: Ja.
0: Det er, altså, du er jo 147 år gammel. Du er... Pil og bue av husmorporno, der har du.
1: Aha!

0: Hun er fra Norges Cancun Dammen, og hun er en 29 på strømpelisten. Hun er rød på hår som en drage som spruter ild, og hun er quizmaster i dette radioprogrammet. Hei, Lotte.
1: Hei.
0: Hvem er det som får lov til å starte i dag?
1: Det tror jeg er deg, Niklas.
0: Yes, endelig, my turn.
1: Hvordan stiller dere til Madonna?
2: Ja, semifan liksom.
0: Kan lite om henne, vet at hun finnes.
2: Jeg okay. husker år hun er født.
1: For vi skal ha Madonna-quiz.
0: Ja,
2: så ok.
1: Hva er popstjernen Madonnas fulle fødselsnavn, Niklas?
0: Det har ikke peiling, jeg aner ikke hva det, jeg aner ikke pass.
2: Prøv da. Jeg tror hvis jeg hadde hørt navnet, så hadde jeg trodd, hvis du hadde stilt omvendt, hvem er dettes egentlige navn, så tror jeg hadde husket det.
0: Er det
1: fordi... La oss prøve det da. Hva er artistnavnet til denne artisten? Madonna Louise.
0: Ja, nettopp.
2: Madonna. Oh, ja, ok, jeg trodde hun hadde het noe annet.
1: Sikone?
0: Sikone.
1: Er det
0: en
1: italiensk i seg?
2: Ja.
0: Og er det?
2: Må jo være det.
0: Ja, sikkert.
1: For da, to C-er på italiensk blir det hva slags?
0: Jeg vet ikke,
2: nei,
0: men vet du hva? Det ble ikke poeng til meg.
1: Nei, det ble ikke poeng. Ok, Marte. Hva het Madonnas turné fra 1990, der hun brukte det berømte kjeglekorsettet?
2: Hva turnéen het?
1: Ja.
2: Like a Virgin.
1: Nope. Blond Ambition Tour.
0: Nettopp,
2: ja. Ja, men vet man at turnéen ditt artister heter? Vet man det?
0: Dette er nok en pubquiz, dette. Ja.
1: Hvilken filmpris vant Madonna for rollen i Evita?
0: Jeg går for Oscar, jeg.
1: Nope. Golden Globe,
0: ja. Ja. Nettopp.
2: Det var veldig vanskelig spørsmål.
0: Ja, veldig vanskelig. Ja.
1: Jeg har hørt på hvis man ikke kan så mye om Madonna.
0: Ja.
1: Marte, hvilket afrikansk land har Madonna adoptert flere av barna sine?
2: Etiopia.
1: Nope.
0: Da går jeg for Nigeria.
1: Nope.
0: Nei.
1: Malawi.
0: Ja. Dette er den vanskeligste quizen to date.
2: Ja, det er jeg helt enig.
1: Null poeng.
0: Ja, null poeng. Og da spørsmålet når vi gikk inn her, hvem er det dummeste i rommet? Er det meg eller Marte eller quizmaster? Jeg går for quizmaster i dag.
2: Det var jo umulig. Det er jo ingen som kan dette.

0: er fun fact general på denne skuta. Hva er det du har lyst til å lære bort til meg og alle de andre som hører på Energy?
1: Vet du hva, denne er faktisk spesiallaget til deg.
0: Ok.
1: Ja, eller jeg leste den og tenkte, ja, den er til Niklas Baarli. For visste du, Niklas og Lotte, at rosmarin kan forbedre kommelsen?
0: Rosmarin, du?
1: Ja.
0: Ikke rosmarin altså, men rosmarin.
1: Rosmarin?
0: Ja.
1: Studiet viser at lukten av rosmarin kan øke konsentrasjonen opp til 75%.
0: Nei, må du gi deg.
1: Og du som er så revet hukommelse.
0: Er det, altså, det er jo ADHD-piller altså, på...
1: Lukten av rosmarin, dere.
0: Nei, men...
1: Jeg klarer ikke rosmarin.
0: Ja, rosmarin.
1: Rosmarin.
0: Ja, rosmarin, ja. Nei, men
1: så jeg tenker at her må vi ut og kjøpe duftlys, altså, eller noe sånt, som lukter rosmarin.
0: Ja, det må vi faktisk ha.
2: Tror du det funker på samme måte som å på en måte, hva heter det, konsumere urten?
0: Det skal jeg tro.
1: Altså, det er verdt et forsøk da, hvis det kan øke kommelsen til 75%, eller kan man bare kaste rosmarin krydder
0: Men det er jo helt utrolig. Skal jeg bare gå rundt og lukte på rosmarin så husker jeg alt? Ja. Hva, hvorfor har ikke dementer rosmarin på innlomma?
1: Nei, da er det vel...
0: Du glemmer å lukte på det.
1: Da er det vel kanskje en... Kanskje ikke det gjelder hvis det er en sykdom som dement, da, men...
0: Det var en ekte vits, det.
1: Ja, det er noe vi kan ta med oss inn i hverdagen.
0: Ja, det er det faktisk. Tusen takk skal du ha for fun fact.
1: Jo, bare hyggelig.

0: du skal fortelle oss.
1: Har jeg tatt grådig feil og tatt med meg en person hjem fra byen som jeg trodde var eier i et selskap, men viste seg at ikke var det likevel?
2: Hvilket selskap?
1: Jakobskjeden, altså matbutikken.
0: Ja. Oi, det er jo sånn at det er for høyt på så altså, veldig mye penger og greier da. Det er jo den dyreste butikken i Norge det.
2: Tok du med han hjem for å være en gold digger, Lisa?
1: Ja, jeg prøvde meg på det, for det er ikke noe jeg vanligvis driver med. Men jeg pleier jo gjerne å gå litt opp i alder. Og så møtte jeg fyr ute, og vi satt og pratet.
2: Og han het Jakob, eller? Ja.
0: Det er litt artig, fordi du har jo, altså underlivet ditt har jo en tendens til å drive med sosialstønad. Og du ligger jo med de som på en måte trenger det. Mm. Ikke de som... ikke de andre.
1: Nei.
0: Men jeg, altså, at du har en gang i livet har prøvd å være gold digger og fucka det opp, det har jeg veldig tro på.
1: Ja.
0: Det har jeg veldig tro på.
1: Fordi det er jo en kjip ting å...
0: Hvordan fant du ut at han ikke eide Jakobs?
1: Det var dagen etterpå da vi pratet litt mer.
2: Så du lå med han?
1: Nei, det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Men du hadde han hjemme ute og ligge med?
1: Ja, han sov over.
0: Er det vanlig? Jeg trodde man alltid lå.
1: Det er ikke noe jeg pleier å gjøre.
2: Nei. Men nei, har du ikke hatt noen hjemme og ikke ligget?
0: Jeg har vært i forhold hele livet.
2: Ah, ja, jeg har hatt med veldig mange hjemme og ikke ligget.
0: Hvorfor det?
2: Fordi det er...
0: Du... Luremus?
2: Ja, men... Ja, men
1: hallo, det er lov å angre.
2: Det er koselig også å spise nattmat sammen og preike og sånn, og så var det ikke helt det.
0: Men 100% av de mennene som har sittet der og spist nattmat med deg har jo håpet på å bytte den kebaben med noe annet å spise. Ja, det, mer i kjøtt, ja da, men ikke det kjøttet.
1: Men det hadde bare vært det, eller?
0: Det.
1: Jeg bare lurer. Du så så veldig på henne når du sa
0: det. Det hadde bare vært det.
1: Ja, okay.
0: Okay. Nei, da går jeg for at det er sant, jeg. Jeg tror det er sant,
2: jeg. Jeg tror også det er sant, dessverre.
0: Mm. Og fasiten er at Lotte Louise Halvorsen har...
1: Han var ikke eier, nei, han jobbet i kassa.
0: Ja, det tar ikke sant.
2: Jeg jobber på Jakobs. Du eier, jævla! Nei, men, bli med hjemme, gutten min. Ja. Du snakker om dette kjøttet. Nei, bra nok på Jakobs.
0: Og der tror jeg vi går videre.

torsdagen, for på andre siden der så lurer en liten deilig konfekt I den esken, og den konfekten den heter ukens aller beste dag. Selve gladdagen, dagen Gud elsket deg mest på. Fredag, og kommer I morgen.

0: datter Louise Halvorsen, og vi snakker om det å snakke mens man ser på film og TV. Det egentlig greit det der? Du må sende din melding til Energy 2033 eller på vår Snapchat Energy Norway. Det greit da? Det her det altså jævla godt på enkelte tider faktisk. Jeg dater en fyr som spoiler hele tiden fordi han har sett alt før. Han sier sånn, åh, nå kommer det noe sykt trist, nå må du følge med, nå må du følge med!
1: Det irriterende.
0: Den personen der kjenner jeg så jækla godt.
1: Dreier du å date, altså, de?
0: De dater, ja.
1: Ja, nei, det der, red flag. Marianne skriver, kjæresten min pauser TV-en hver gang jeg sier noe. Det så passiv-aggressivt at jeg heller vil at han skal be meg om å holde kjeft.
0: Ja.
1: Jeg enig, det kjempepassiv-aggressivt.
0: Jeg bruker det som et grep, ja, når jeg skal si til benen min, nå maser du litt mye, hvis jeg stopper. TV-en sier sånn, da kan du få lov til å si hva du skal si.
1: Ja, jeg gjør også det.
0: Er ganske greia, ja. Morten skriver, det jo halve kosen. Jeg og dama sitter og analyserer alt underveis. Man kan ikke sitte stille. Da kan man like gjerne dra på kino som vi har hørt i stad, ja.
1: Regelen er, det er forskjellig, ja og nei er jo det riktige her, ikke sant? Kommer an på hva man ser på. Er det en sånn der veldig viktig serie man følger med på? Ikke våg å prate, liksom. Daniel har jo sendt inn dette. Han skriver, min regel er reality er lik åpent kommentarfelt. Film er lik bibliotekstille.
0: Ja, ja, det er
1: altså,
0: ikke,
1: ikke prate, ikke sant? Og det er ja. Den regelen har jeg også.
2: Kan jeg komme med en ting?
0: Absolutt.
2: Det er forskjell på å snakke om andre ting enn eventuelt det man ser på.
0: Ja, det må gjelde det som ser på skjerm. Ja, ja, det et godt poeng egentlig.
2: At man ikke misforstår det. Jeg mener ikke at vi skal snakke om hva vi skal ha til middag neste uke på en måte.
0: Ja, det en god regel, fordi hvis du snakker om noe annet, så forsvinner i hvert fall mitt fokus.
1: Ja.
0: Jonas har sendt inn en melding og skriver, Niklas, du virker som typen som sitter og roper til skjermen når det skjer noe spennende. Stemmer det? Det stemmer.
1: Ja.
2: Fy fader, altså, dere er skizofrene da, begge to.
0: Ja, men det er jo gøy å skrike til.
2: Å, herregud,
0: skrike sånn til skjermen, det elsker jeg.
1: Ja, men det er bare å være med, liksom.
0: Ja, det er det.
2: Herregud.

0: Bebe Rexha og David Guetta, du hørte Sad Girls her på Energy i Energy Morgen. Og da må jeg spørre, er dere Sad Girls da?
1: Nei.
0: Det er ikke Sad Girl, du Marte?
2: Nei.
0: Nei, det er bra. Hva ler du av?
2: Nei, jeg var litt sånn sad.
0: Åja, åja. Sperm Girls liksom.
2: Det er Sad Girls da.
0: Ja, men så var ikke det jeg tenkte på. Tenk på triste jeg da.
2: Sad Boy?
0: Ja, det hender at jeg er det. Vi må videre nå. Vi må videre. Du skal ta opp noe, Martha.
2: Ja, jeg tenkte at det er litt koselig. Jeg tenkte at vi skulle gå inn og liste de 10 mest selgende kvinnelige artistene gjennom tiden, om dere klarer å gjette frem til hvem de er.
0: Ja.
1: Det føler jeg at man klarer.
0: Ja, du klarer i hvert fall. La oss høre etter. Vi skal innom Kygo, Khalid og Griffin først, Save My Life. Og så skal vi prøve på å spille en liten gjettekonkurranse på de 10 mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene.

0: Khalid og Gryffindor til Save My Love her på Energy.
1: Ok, jeg tenkte vi skulle gjøre noe litt gøy. Vet dere to, Niklas og Lotte, hvem som faktisk er topp 10 mestsellende kvinnelige artister gjennom tidene?
0: Jeg har jo selvfølgelig noen navn på artister jeg mener burde være på lista, men om de er det, det aner jeg jo ikke.
1: Nei? Vet og vet, da, ja. Vi vet jo ikke. Nei, men... For å sette i gang lista litt, da, ja. Så kan jeg gi dere plass nummer 10.
0: Hun trodde jeg var lenger opp på lista.
1: Det var jeg nesten sikker på.
0: Jeg trodde hun var sånn topp 5.
1: Det blir vanskeligere enn jeg trodde.
0: Er det veldig gamle navn, eller?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke det. Det er moderne det, altså. Navn, liksom.
1: Det er to navn som er litt gamle, men dere vet 100% hvem det er. Okay. Jeg vet at du, Niklas Polly, elsker den ene der.
0: Jeg tror, kan jeg bare kaste ut navnet jeg tror er på lista?
1: Ja.
0: Celine Dion.
1: Hun er på plass nummer 7.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg visste det.
1: Da har vi 10. Og vi har 7.
0: Ja, og så har vi, har vi sagt Beyoncé, har vi det?
1: Beyoncé er plass nummer 6. Hun er så
0: gammel. Ikke sant? Beyoncé er selvfølgelig på lista.
1: Ja.
0: Okay. Åh, for faen, jeg vet jo et navn til, jeg.
1: Jeg også har et navn.
0: Føre.
1: Taylor Swift.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
2: Plass nummer 1, eller?
1: Plass nummer 5.
0: Plass nummer 5, ja. Ikke sant?
1: Men faen, skal jeg gi dere 8. og 9.
0: Ok.
1: Britney Spears og Shania Twain.
0: Ja, men Whitney Houston da.
1: Plass nummer 4.
0: Boom.
1: Bra, Niklas Bolli.
2: Men vi mangler 1-eren.
1: Og 2-eren.
2: 1-eren og 2-eren?
1: Ja.
2: Å, herregud.
0: Aretha Franklin, er hun der?
1: Nei, nyere navn.
2: Rihanna.
1: Det er riktig andre plass.
2: Fy faen.
0: Shit, oh, shit.
1: Herregud.
0: Lady Gaga?
1: Er første... Nei, Lady Gaga var sånn 14
0: eller noe. Nei, sier du det? Hvem kan være førsteplass da?
2: Er ikke Billie Eilish?
0: Shakira.
1: Nei. Billie Eilish, Sabrina Carpenter.
0: Men er Shakira ikke på lista?
1: Ja, det var også lenger ned.
0: Å, herregud.
2: Selena Gomez.
1: Nei.
0: Nei, hva har jeg? Jeg er helt ute nå.
1: Skal jeg si det?
0: Nei,
1: vil dere høre det?
2: Nei, jeg må... Åh.
1: Ok da. Vil dere høre det?
0: Ja.
1: Ok. Kjør. Nummer 1 mestsellende kvinnelig artist gjennom tidene dere
0: er
1: Madonna.
0: Selvfølgelig. Herregud.
1: Idioter.
0: Altså, det er sånn... Det er ikke så lenge siden vi hadde Madonna-quiz, eller?
1: Men vi er åpenbart ikke, eller dere er åpenbart ikke så gode
0: men
1: på Madonna.
0: Men altså, Jesus Christ, liksom.
1: Altså, by far, dere. By far.
0: Hva sier
1: by
0: du det?
1: By far, ja. Ja. Taylor Swift og Rihanna, Mariah Carey og Whitney Houston.
0: Mariah Carey,
1: da glemte vi tredjeplassen. Ja.
0: Takk for en nydelig quiz.
1: Ja.

0: Avicii og Waiting for Love her på Energy i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og da skal vi prøve oss på tankeleseren min da.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Under the sea, der finner vi Ariel. God morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Hvordan står det med Ariel i dag da?
2: Bare bra med meg, vet du.
0: Så hyggelig da. Hvem er det du skal bruke som tankeleser i dag, Ariel?
2: Jeg tenkte deg,
0: ja. Nei, det er meg, ja. Den er god.
3: Ut av studio med deg, 17 års. Da skal Ariel og jeg gå gjennom dagens fem ord, og første ord er stjerner.
2: Da tenker jeg, det står mellom natt og himmel, men jeg tenker himmel.
3: Jeg tenkte også himmel. Ok, vi satser på det. Neste ord er blomster.
2: Der tenker jeg roser.
3: Mm.
2: Det vel den vanligste.
3: Ja, parfyme.
2: Da tenker jeg duft.
3: Ja, den veldig bra. Latter.
2: Enten så det humor eller glede. Hva skal jeg ta der da? Humor. Jeg tenker humor, ja. Jeg tenker det.
3: Ja, ja, ja. Ja. Krangel da?
2: Den var litt vanskelig, synes jeg. Irritasjon eller sinne.
3: Eller Benjamin, da.
2: Ja.
3: Irritasjon, sinne, krangel. Ja.
2: Jeg tar irritasjon, jeg tenker.
3: Irritasjon, ok, kjempebra. Dette blir veldig spennende. Det vel den siste her som kan være litt tricky, men nå Niklas inn igjen. Ikke sinne. Ok.
0: Ja, nå hører jeg dere.
3: Det gode svar.
0: Ja, sier du det? Ja, vi får se da om jeg har like gode svar som Ariel. Det liksom meg til å stå på nå. Jeg skal prøve mitt absolutt beste, Ariel, det lover jeg.
2: Ja, gjør det da.
0: Ok, vi skal bare spille litt Olivia Rodrigo aller først, og så blir det altså runde to av tankeleseren. Kan jeg vinne 5000 kroner til Ariel? Fasiten får vi snart.

0: Det var Drop Dead av Olivia Rodrigo på Energy Energy Morgen, og nå vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Ariel, god morgen igjen.
2: God morgen, ja.
0: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, nå skal jeg prøve å lese tankene dine, og så de samme fem ordene, klarer jeg alle fem, har du vunnet 5000 kroner. Vi setter I gang.
3: Ok, første ordet stjerner.
0: Himmel.
3: Korrekt. Blomster.
0: Bier. Planter. Fuck. Vent. Stopp. Blomster. Man sier blomster og bier. Men blomster altså. Planter. Busk. Planter. Nei, blomster. Hva var det?
3: Blomster.
0: Ja, det har jeg sagt for mange ganger. Vel, da jeg ser roser liksom. Rose. Roser. Nei. Stopp.
3: Om du velger.
0: Nei, jeg må det.
3: Ja, du må velge.
0: Blomster. Bukett. Blomsterbukett. Blokkbukett.
3: Blokkbukett?
0: Ja, bukett.
3: Er svaret avgitt?
0: Ja.
3: Ariel, hva svarte du?
0: Nei.
2: Niklas.
0: Ja, hva svarte du da?
2: Roser.
0: Du sa roser, ja.
3: Ja, du var der.
0: Jeg sa det.
2: Ja. Du var jo inne på det.
0: Du har så mange løsninger på det ordet, synes jeg.
3: Ja, det noe med det. Ok, jeg tror du har neste. Parfyme.
0: Lukt.
3: Ja. Eller duft.
0: Duft det samme.
3: Latter.
0: Humor.
3: Ja.
0: Nei, gi deg.
3: Krangel.
0: Benjamin, da.
3: Det var det jeg sa. Nei.
0: Er det sant?
3: Jeg sa det samme. Eller Benjamin. Ja. Hvis vi ikke tar Benjamin, hva går vi for da?
0: Ja, da hadde jeg sagt konflikt, da.
3: Ja. Ja. Ariel svarte irritasjon,
0: da. Ja, det tok jeg.
3: Ja. Men det gikk ikke I dag, Ariel.
2: Nei, vi gjorde ikke det. Da blir det en kopp til I samlingen, da.
0: Ja, vi tar en kopp til.
3: Vi sender en kopp. Ja,
0: men det var jækla hyggelig å ha deg med igjen, Ariel.
2: Ja, det var hyggelig å være med.
0: Ha en fin dag, da.
2: Jeg liker
0: det. Takk, ha det.
3: Ha det.

0: Cupids, Call Me, her i Energy Morgen med Bårdli Bratberg og Halvorsen. Og jeg, Niklas Bårdli, har nettopp tatt et ganske radikalt valg når det kommer til mobil.
1: Det første jeg tenker på er at du skal gå fra iPhone til Samsung, og det helt sinnssykt å gjøre.
0: Jeg skal gjøre noe enda villere enn det.
1: Endelig villere enn det. Skal du gå... altså, du går ikke til dumtelefonen, liksom, for å slutte å scrolle.
0: Vi altså så nære nå, Martin Bratberg. Det brenner så voldsomt på DAS. Jeg skal gå til en... Jeg har funnet en...
1: 3210?
0: Dum smarttelefon.
1: Ok, hvordan det mulig?
0: Det en telefon som har, fordi jeg har ikke kunnet gå til dumtelefonen. Jeg har prøvd på det før. Problemet at jeg har jo ikke mobil, så alle kortene som ligger jo på min mobil.
1: Ja.
0: Men jeg har funnet en mobil som har BankID, Bolt-app og, ja, og alle de appene der. Men den har ikke sosiale medier. Det ikke mulig å installere sosiale medier på den. Så det en dum smarttelefon for å få bort doomscrolling og sånn. Og den har jeg bestilt!
1: Nei,
0: er ikke det fantastisk?
1: Skal du gjøre det her?
0: Jeg skal bli en fyr som ikke på sosiale medier.
2: Wow. Er ikke det litt vanskelig, det yrke du har, sånn, egentlig?
0: Hvorfor det? Den sosiale medier går jo sin vante gang ut av det der. Du jo ansvarlig for å poste på våre.
2: Ja, men på dine egne, å få med deg ting som skjer på TikTok.
0: Jeg kommer nok til å ha litt dårligere oversikt over ting som skjer på sosiale medier.
2: Ja, altså popkultur på en måte.
0: Men det kan du passe på.
1: Hva skal du gjøre med den aktiviteten du har på Facebook om dagen da? Du har så innmari høy aktivitet på Facebook om dagen.
0: Ja, det har jeg vel ikke. Det jeg poster på Instagram kommer også på Facebook.
1: Ja,
0: ja. Ja, nei, det forsvinner jo da. Ja. Mm. Så det, ja,
1: det er det voldsomt til så innmari mye bedre menneske du skal være om dagen da?
0: Er det ikke voldsomt til endring her nå på Bårdlien?
1: Ja, spises under tre. Skal begynne å lese bøker også?
0: Og det jo det som planen, ja. Begynne å lese bøker på senga.
1: Å, fy faen. Wow.
0: Ja.
1: Jeg som likte det så godt.
0: Ja, men du må huske på at Niklas Bårdli har jo faser, og dette bare en fase. Det går jo over på det.
1: Slutt å drikke, begynne å trene, slutte med sosiale medier. Altså, det jo bare smarte ting, så ikke det bare wow, liksom. Ja,
2: bare snart for en hetero.
0: Det
2: er bare en fase.
0: Ta andre som har lyst til å sjekke det ut. Det ikke sponset eller noe sånt, så det kan bare google det. Lagomfone. Lagomfone, jeg tror det svensk.
1: Men altså, Lotte var innpå, Lotte var egentlig veldig morsom da. Snart du hetero også.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja, det altså, det kanskje du får til endelig, Marlotte. Blir du flytt med hver gang jeg er på fest. Endelig skjer det.

0: det vite.
1: Kelly, Kelly med your mouth.
0: Si at du vet hva dette er for noe.
1: Jeg tror det.
0: Okay.
1: Jeg mener at jeg har sett dette på TikTok.
0: Ja.
1: Det er på en slags idol-type konkurranse.
0: Ja.
1: En asiatisk dame.
0: Ja.
1: Stemmer det?
0: Ja.
1: Som synger. Hun høres jo asiatisk ut, men hun er vel ikke det?
0: Hun er asiater, ja.
1: Hun er
0: asiater, ja.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Jeg ser bildene nå.
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Dette er jo på bulgarske Idol. Året var 2008. 2008,
2: var, ja. Jeg var 8 år.
0: Hun er bulgarsk dame, bare. Jeg var helt sikker på at hun var.
1: Hun høres jo veldig, Kelly, høres jo veldig asiatisk ut, men jeg tror ikke hun er det, altså. Som gjør det enda morsommere egentlig da.
2: Men det kan jo hende at det er en asiatisk dame som bor i Bulgaria da.
0: Det er mulig, men det er ikke poenget. Poenget er
1: jeg tar referansen.
0: Ja! Ja!
2: Men du har sett det i nyere tid på TikTok da.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men jeg var 8 år, så jeg ikke husker et bulgarsk
2: Nei. Er dette som er artig med sosiale medier? Vet du, har jo fått det med seg.
0: Gammelt blir nytt, vet du.
1: Så om et år, da Niklas har sånn dumb phone eller hva noe enn der, så skal vi begynne å kjøre sånn referanse fra sist.
0: Om et år, det er en uke til.
1: Ja, men om et år skal vi se om du tar referanse.
0: Ja.

0: Lilla Sex og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og vi skal til en splitter ny linje på en videregående skole i Lakselv i Finnmark.
0: Ja, for det har jo de siste årene så har det dukket opp litt sånn artige linjer. Det har jo vært e-sportlinje oppe i Trondheim for eksempel, ja. Hvor du kunne, som du kunne gå.
2: Jeg misforstod i sted, for jeg trodde vi mente liksom valgfag, men du mener sånn mediekommunikasjon, salg og service, byggfag, yes. Sant?
0: Ja. Ja. Hva slags ny linje kan man gå nå da?
1: Nå har Norges aller første forsvarslinje kommet.
2: Ja, så du kan gå i militæret før militæret på en måte.
1: Ja, du kan trene til militæret på en måte.
0: Det synes jeg er så bra.
2: Er ikke det veldig bra?
0: Det er superbra. Vi er jo, det blir jo krig på et eller annet tidspunkt sikkert. Tredje verdenskrig ligger jo ulmer rundt oss.
1: Det virker jo sånn, hvertfall når de lager en ny linje.
0: Og da vil jeg ikke ha folk som bare har surret rundt i 9 måneder oppe et eller annet sted og så vidt holdt et gevær. Jeg vil ha folk som er gjennomtrenet militærer til å passe på meg når russerne kommer.
2: Ja, som har vært i garden, hvor de bare står utenfor slottet liksom.
0: Ja. De gjemte seg jo den 22. juli, og de ble så redde.
2: Gjorde de?
0: Ja, de gjorde det.
2: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Nei.
0: Så de er ikke mye forsvarige, men dette setter jeg ordentlig pris på.
1: Ja, og på den skolen så skal de da blant annet lære om forsvar og beredskap, selvfølgelig. Og så skal de få fysisk trening da, inspirert av forsvaret.
0: Ja!
1: Og det de på en måte, eller forsvarsministeren håper, er jo at flere av dem vil søke seg videre til militæret.
0: Det må jo være krav. Hvis du går på denne linja, så må du jo inn i forsvaret.
2: Ja, men blir det sånn slags
0: forslag?
2: Jeg synes du blir sånn med språk i deg.
1: Åpne munnen, bare tips.
2: Ja, men blir det litt sånn som du og jeg, hvis jeg gikk salg og service eksempel, da kunne det gå 2 år i lære, at militæret på en måte blir lære.
0: Ja. Ja,
2: skjønner du hva jeg mener?
1: At det er en slags praksisplass.
2: Ja, du går 2 år forsvarslinja, så må du 2 år i lære i militæret.
0: Jeg synes det er kjempebra, og tenk deg alle de gutta som sliter på skolen og som er drittlei av skolen, de kan gjøre dette i stedet.
2: Ja, men de må kanskje starte dagen med 5 timer norsk da, og så er det 3 timer militære.
0: Jo, men det gjør jo skolehverdagen mye bedre sikkert da.
2: Jeg synes det høres

0: om.
1: Hun er fra Norges Cancun, Drammen. Hun er 1,29 på svømpelisten. Hun er rød på hår som en drage som spruter ild. Og hun er quizmaster i dette radioprogrammet. Hei, Lotte.
2: Hei.
1: Hvem er det som får lov til å starte i dag?
2: Det tror jeg er deg, Niklas.
1: Yes, endelig, my turn.
2: Hvordan stiller dere til Madonna?
3: Ja, semifan liksom.
1: Kan lite om henne, vet at hun finnes.
3: Jeg husker år hun er født.
2: For vi skal ha Madonna-quiz.
1: Ja,
3: det er okay.
2: Hva er popstjernen Madonnas fulle fødselsnavn, Niklas?
1: Det har ikke peiling, jeg aner ikke hva det er, jeg aner ikke pass.
3: Prøv da. Jeg tror hvis jeg hadde hørt navnet, så hadde jeg trodd, hvis du hadde stilt omvendt, hvem er dettes egentlige navn, så tror jeg hadde husket det.
1: Er det
2: fordi... La oss prøve det da. Hva er artistnavnet til denne artisten? Madonna Louise.
1: Ja, nettopp.
3: Madonna. Oh, ja, ok, jeg trodde hun hadde het noe annet, ja.
2: Sikone.
3: Er
1: det italiensk
3: i seg? Ja.
1: Hva er det?
3: Må jo være det.
1: Ja, sikkert.
2: For to C-er på italiensk blir det hva som...
1: Jeg vet ikke, men vet du hva? Det ble ikke poeng til meg.
2: Nei, det ble ikke poeng. Ok, Marte, hva het Madonnas turné fra 1990, der hun brukte det berømte kjeglekorsettet?
3: Hva turnéen het?
2: Ja.
3: Like a Virgin.
2: Nope. Blonde Ambition Tour.
3: Ja, men vet man at turnéen ditt artister heter? Vet man det?
1: Dette er nok en pubquiz, dette.
2: Hvilken filmpris vant Madonna for rollen i Evita?
1: Jeg går for Oscar, jeg.
2: Nope. Golden Globe,
1: ja. Ja.
3: Veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja, veldig vanskelig.
2: Jeg har hørt på hvis man ikke kan så mye om Madonna.
1: Ja.
2: Marte, hvilket afrikansk land har Madonna adoptert flere av barna sine?
3: Etiopia.
2: Nope.
1: Da går jeg for Nigeria.
2: Nope.
1: Nei.
2: Malawi.
1: Ja. Dette er den vanskeligste quizen to date.
3: Ja, det er jeg helt enig.
2: Null poeng.
1: Ja, null poeng. Og da, spørsmålet når vi gikk inn her, hvem er det dummeste i rommet? Er det meg eller Marte eller quizmaster? Jeg går for quizmaster i dag.
3: Ja, det er det. Det var jo umulig. Det er jo ingen som kan dette.

0: Torsdagen er over oss, en dag igjen til den forjettede helgen. Og her sitter de altså tre stykker sterke. Det er Marte Bratberg.
1: Hello.
0: Det er Lotte Louise Halvorsen.
2: Hallo.
0: Og det er Niklas Bårli, det er meg, hei hei. Vi skal, om ikke så for lenge nå, ha Gladlotta, dokument via veien. 2 minutter og 49 sekunder til den skal spilles. Så hvilken låt er det vi skal spille? Fortell oss det på Energy Norway på Snapchat. Mens du hører på Miles Smith, her er Stargazing.

0: Miles Smith og Stargazing på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå er det jagge med dags for en glad låt.
1: Namme, namme, namme, namme, namme. Glad låt!
0: Lotte Louise, det du som har oversikt over hvem som skal få den i dag.
2: Ja, denne kom inn på Instagram faktisk, Energy Norway. Det fra Benz. Han har veldig lyst til å høre Shake That fra Eminem.
0: Og Nate Dogg faktisk. Ja, Nate Dogg, men må aldri glemme Nate Dogg. Folk glemmer alltid Nate Dogg, men også ikke glemme Nate Dogg.
3: Hvem er Nate Dogg?
2: Ja, jeg vet ikke hvem
0: det er. Det har jeg glemt, så

0: er fun fact general på denne skuta. Hva er det du har lyst til å lære bort til meg og alle de andre som hører på Energy?
1: Vet du hva? Denne er faktisk spesiallaget til deg.
0: Ok.
1: Ja. Eller jeg leste den og tenkte, ja, den er til Niklas Baarli. For visste du, Niklas og Lotte, at rosmarin kan forbedre kommelsen?
0: Rosmarin,
1: ja. Ja.
0: Ikke rosmarin, altså, men rosmarin.
1: Rosmarin?
0: Ja.
1: Studiet viser at lukten av rosmarin kan øke konsentrasjonen opp til 75%.
0: Nei, må du gi deg!
1: Og du som har så revet hukommelse.
0: Er det, altså, det er jo ADHD-piller altså, på...
1: Lukten av rosmarin, dere.
0: Nei, men...
1: Jeg klarer ikke rosmarin.
0: Rosmarin. Ja. Nei, men
1: du... Så jeg tenker at her må vi ut og kjøpe duftlys, altså, eller noe sånt, som lukter rosmarin.
0: Ja, det må vi faktisk ha.
2: Tror du det funker på samme måte som å på en måte, hva heter det, konsumere urten?
0: Det skal, du skal
1: altså, det verdt et forsøk da, hvis det kan øke kommelsen til 75%, eller kan man bare kaste rosmarin krydder
0: Men det jo helt utrolig, skal jeg bare gå rundt og lukte på rosmarin, så husker alt. Ja. Hva, hvorfor har ikke dement til rosmarin på innlomma?
1: Nei, da er det vel...
0: Du glemmer å lukte på det.
1: Da er det vel kanskje en... kanskje ikke det gjelder hvis det en sykdom som dement, da, men...
0: Det var en ekte vits, da. Ja,
1: det er noe vi kan ta med oss inn i hverdagen.
0: Ja, det er det faktisk. Tusen takk skal du ha for fun fact.
1: Jo, bare

0: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Under the sea, der finner vi Ariel. God morgen!
2: God morgen!
1: God morgen! Hvordan står det med Ariel i dag da?
2: Bare bra med meg, vet du.
1: Så hyggelig da. Hvem er det du skal bruke som tankeleser i dag, Ariel?
2: Jeg tenkte deg,
1: ja. Nei, det er meg, ja. Den er god.
3: Ut av studio med deg, 17 års. Da skal Ariel og jeg gå gjennom dagens fem ord, og første ord er stjerner.
2: Da tenker jeg, det står mellom natt og himmel, men jeg tenker himmel.
3: Jeg tenkte også himmel. Ok, vi satser på det. Neste ord er blomster.
2: Der tenker jeg roser.
3: Mm.
2: Det vel den vanligste.
3: Ja, parfyme.
2: Da tenker jeg duft.
3: Ja, den veldig bra. Latter.
2: Enten så det humor eller glede. Hva skal jeg ta der da? Humor. Jeg tenker humor, ja. Jeg tenker det.
3: Ja, ja, ja. Ja. Krangel da?
2: Den var litt vanskelig, synes jeg. Irritasjon eller sinne.
3: Eller Benjamin, da da.
2: Ja.
3: Irritasjon, sinne, krangel.
2: Ja. Jeg tar irritasjon, jeg tenker.
3: Irritasjon, ok, kjempebra. Dette blir veldig spennende. Det vel den siste her som kan være litt tricky, men nå Niklas inn igjen. Ikke si noe. Ok.
1: Ja, nå hører jeg dere.
3: Det gode svar.
1: Hva sier du det? Ja, vi får se da om jeg har like gode svar som Ariel. Det liksom meg til å stå på nå. Jeg skal prøve mitt absolutt beste, Ariel. Det lover jeg.
2: Ja, gjør det da.

0: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Arild. God morgen igjen.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve å lese tankene dine, og så er de samme fem ordene. Klarer jeg alle fem, har du vunnet 5000 kroner. Vi setter i gang.
3: Ok, første ordet er stjerner.
1: Himmel.
3: Korrekt. Blomster.
1: Bier. Planter. Fuck! Vent! Stopp! Blomster. Man sier blomster og bier. Men blomster, altså planter, busk, planter, nei, blomster, hva ordet?
3: Blomster?
1: Ja, det har jeg sagt for mange ganger. Valentine, sier roser liksom, roser. Nei, stopp.
3: Om du velger.
1: Nei, jeg må det.
3: Ja, du må velge.
1: Blomster, bukett, blomsterbukett, blokkbukett.
3: Blokkbukett?
1: Ja, bukett.
3: Er svaret avgitt?
1: Ja.
3: Arild, hva svarte du?
1: Nei.
2: Niklas.
1: Ja, hva svarte du da?
2: Roser.
1: Du sa roser,
3: ja. Ja, du var der.
1: Jeg sa det.
2: Ja. Du var jo inne på det.
1: Du har så mange løsninger på det ordet, synes jeg.
3: Ja, det er noe med det. Ok, ja. Jeg tror du har neste. Parfyme.
1: Lukt.
3: Ja, eller duft.
1: Duft er det samme.
3: Latter.
1: Humor.
3: Ja,
1: nei, gi deg.
3: Krangel.
1: Benjamin, da.
3: Det var det jeg sa.
1: Nei, hva er det?
3: Jeg sa det samme, eller Benjamin. Ja. Men hvis vi ikke sa Benjamin, hva går vi for da?
1: Ja, da hadde jeg sagt konflikt da.
3: Ja. Ja. Arild svarte irritasjon.
1: Ja, det tok jeg.
3: Ja. Men det gikk ikke i dag, Arild.
2: Nei, vi gjorde ikke det. Da blir det en kopp til i samlinga da.
1: Ja, vi tar en kopp til.
3: Vi sender en kopp.
1: Ja, men det var jækla hyggelig å ha deg med igjen, Arild.
2: Ja, det var hyggelig å være med.
1: Ha en fin dag da.
2: Jeg liker så.
1: Takk, ha det.

0: Det var Pitbull, Neo, After Jack on Air, Give Me Everything her i Energy i morgen, som har gått fra 3 til 4.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita. Gita,
0: Gita Simonsen.
2: What up, guys?
0: Hola, señorita.
2: Alright.
0: Hva er det med deg i dag?
2: Du, jeg har det bra. Jeg har et spørsmål til dere.
3: Ja.
2: Jeg synes dette var veldig morsomt, fordi det, jeg så på et klipp der det var selvfølgelig en sånn podcast-setting, og så sier han ene at han ikke liker, han liker, elsker sjokolade, men han liker ikke sjokoladeis.
0: For disse tingene, hæ?
2: At det ikke passer sammen.
3: Det har jeg sett også.
0: Hva er det for noen sinnssyke ting?
2: At konsistensen er
0: opp, nei, nei, altså sjokoladeis er jo den beste isen. Alt, altså sjokolade er godt i alle former. Det finnes ikke en form sjokolade ikke er godt i.
3: Jeg er litt enig med Niklas.
2: Ja. Er du enig, Lotte?
3: Jeg... jeg vet ikke helt, jeg er litt delt, fordi jeg har perioder, og jeg synes det er helt forferdelig.
2: Hva? Hæ? Med sjokoladeis?
3: Ja, eller sjokolade i andre former på en måte.
0: Det er helt forferdelig.
2: Vi snakker ikke liksom pinup med sjokoladetrekk, vi snakker liksom kul sjokoladeisen, eller
3: ja,
2: er det forskjellig?
3: Det
2: var ikke...
3: spesifisert?
2: Nei, men jeg tenker jo at det sikkert handler om sjokoladeis, fløteis.
3: At det smaker kunstig, de klarer liksom ikke for meg å
2: få til en ekte sjokoladesmaken.
3: Ja, stemmer.
2: Jeg har ikke tenkt på engang.
0: Sjokolade, altså det er jo det, sjokolade i cookies, sjokolade i is, sjokolade i kake, sjokolade drikk. I baks, sjokolade
2: kakao,
0: i drikk. Elsker å drikke sjokolademelk. Altså sjokolade, så lenge det sjokolade, så Niklas Bolle lykkelig.
3: Ja.
0: Og alle andre som mener noe annet, burde legges inn og skytes på Oskarsborg festning.
2: Oj, det var det.
3: Wow! Diskusjoner med deg er en glede.
2: Hva synes du, Gita? Nei, jeg er jo helt enig med Niklas egentlig. Ikke at alle skal skytes da, men
0: henges med den.
2: Henges med. Sjokolade i alle former er helt fantastisk.
3: Ja, det synes jeg.
2: Gjerne smeltet også.
3: Okay. Det er godt.
2: Bonusspørsmål får vi gå før vi må si hei og ha det. Er det kjøleskapssjokolade eller
0: kjøleskapssjokolade?
2: Nei. Nå kan dere henge i salemann!
0: Ja. Da sender vi den varme sjokoladen på gangen. Og så er det sommer. God sending, Agita.
2: Takk.
0: Ja, bare, vi skal ikke skyte dere på Oskarsborg. Rå dere ned, bare køysa. Det er jo ikke kjeft av sjefen.

godt tilbakeblikk, spør du meg. Mr. Saks og Beat på Energy Hit Music Only, der du og jeg koser oss med 10 hits på rad. Jeg litt småforkjøla, det hører du kanskje. Det litt sexy også, med litt sånn raspete stemme. Jeg håper det i hvert fall, du har ikke noe hatt valg. Nå sier ja, Gita, stemmen din behagelig. Straks får du Coldplay, først her Terry Swims på Energy.

Aftenposten så står det at mer kaffe, mer testo, du har tydeligvis mer muskler og mindre fett hvis du drikker kaffe. Og det jo betalingsmur på de fleste nettaviser, og det har ikke jeg spenn til. Så jeg går bare ut fra titterne, at hvis du drikker kaffe så får du muskler og du blir slankere. Og det gode nyheter for oss som har lagt på oss lite grann etter sommeren. Men vi kan jo danse bort kiloene ved å høre på David Guetta Neo Play Hard.

God torsdags ettermiddag til deg. Mitt navn Joakim Kosarewski, og nå skal vi høre fra en duo du ikke visste du trengte, eller fantes faktisk. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

ute og kjører bil, og da skal du få en lekker kruselåt av meg. Jeg skulle ønske at jeg satt I en bil selv, jeg kunne fist inn I horisonten og kost meg med Somber 12 to 12 på Energy.